Nggih permiso samangga sampun arep jawisaken nggih utawi sampun arep puteraken lalangan kembang ati ku nggih. Lalangan samangga kang dipun kersakaken Bunda Sura dipunten guys. Mugi-mugi kanthi lalangan samangga nggih dados sepalipur utawi dados rencang panjenengan sedaya ta ing ati kalau dangan terus samangga makaten. Ya permisi kita bahasa meling ya. Assalamualaikum wonten Bunda Yasman, sugeng dalu kagem Bunda Yasman, matur suwun sangat. Assalamualaikum tasih midhangetaken nggih. Tasih rencangi ari wonten giaran Aronda Malam. Sehat selalu kagem Bunda Yasman matur nggih. Sugeng dalu Mas Ari nggih, sugeng dalu Bunda Yasman. Nyuwun Sekar Anggar Bini saking Didi Kempot, nggih Mas Once. Salam kent salam katur Bunda Gun, Bunda Suradi, matur suwun Mas Ari. Alhamdulillah, matur suwun sangat nian kagem Bunda Yasman nggih. Sami ketasi midang taken tasing rencangi ari wonten giaran Aronda Malam saged dipentengkol dalanganipun nggih. Wonten Anggar Bini saking Didi Kempot nggih. Sampingipun Bunda Yasman sameneika wonten Bunda Gun sugeng dalu nggih kagem Bunda Gun wonten ing Bongo sugeng ayai gati napa sugeng istirahat sameneika nggih. Sehat selalu kagem Bunda Gun wonten ing Bongo makaten. Tresno nganti tuwa dipun puter nggih Mas Ari Once. Salam wangsul kagem Bunda Suradi matur suwun Mas Ari Once. Sameneika Bunda Gun nggih ngersakaken tresno nganti tuwa. Iya. Saged dipentengko sameneika. Iki para pemirsa sameneika padhalipun sampun jam 11 langkung 8 menit. Sakmangke hari rencang panjenengan sedaya nggih. Kanthi lalang-lalang sampun sari dumugi tapus sekawan likur utawi sameneika tasih wonten wekdal nggih sumangga ingkang badhe nderek regangaken. Utawi badhe request lalangan aku khususipun lalangan-lalangan campur sari ya kagem. Kirim-kirim salam kagem sedayanipun rencangipun nggih badan napa kabar. Asalamualaikum mawon sakmenika sampun arep cawisaken lalangan ingkang dipun kersakaken Bunda Yasman nggih wonten Anggar Bini sakmangke dipun lajengaken wonten tresno nganti tuwa dipun lelangan sakmenika ingkang dipun kersakaken Bunda Gun wonten ing monggo langsung mawon sumangga sugeng midhangetaken.

Nggih para pemirsa sakmenika wonten sampun arep diterapkan wonten anggar Feni nggih. Lalangan sakmenika kan dipun kersakaken budaya semana wonten ing kang sering dipun laksanakaken wonten terus nganti tuwa lalangan sakmenika kan dipun kersakaken Bunda Gun wonten Bangka. Mugi-mugi kanthi lalangan sakmenika nggih dados palipur utawi dados rencang panjenengan sedaya ing katinggal dalem utawi sakmenika mekaten. Ya para meso, sinambi serantos mulih ya. Assalamualaikum, sampun hari jauh saya kenal dengan salat singipun wonten dari sisi ya, dipenasihakan pelasteri. Assalamualaikum, semoga sugeng bidang katakan.

Ini pemirsa Madin Gerasi, Padalipun Samatelah, Saring Rincang Panjenang Sedoyo, Kanti Lelang Lelangan Sampur Sari. Dan Padalipun Ari Undur Diri, Samnika Sampun, Ari Jawasakan Lelangan Salat Singpun, Samnika Wanten Nandur Sabar, ya, Lelangan Samnika Kanti Pun Kerasakan Bunda Surat di Wanten GSA. Dan Lelangan Nandur Sabar Samnika, Salah Sawi Cini Dados Lelangan penutup wonten giaran ronda malam ing kala dhang terus samika. Nggih para mirsa, Ari Wibisan pamit, Ari ngaturaken matur suwun sanget dumateng para mirsa sedanipun ingkang sampun tumut nglajengaken giaran ronda malam. Mugi-mugi lelangan-lelangan ingkang sampun dalem kaaturaken saged dados balipur dumateng para mirsa sedanipun. Ari Wibisan pamit. Sugeng dalu, sugeng pepisahan, rahayu sami pinanggih lan suwun yo greng.